Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: iskrene čestitke povodom punoletstva, unuci, nećaki i praunuci Ivan i Jovičić žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.
1: Maroko Sound.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
0: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
0: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Mario Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Mario Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje, žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Za društvo kod Sneže i Ćirinog iz Vlasanice.

tugu i ružne snove što vam život stvara, neka vam odnese godina stara. A ljubav, radost, sreću, zdravlje i puno snova neka vam donesu srećni praznici i godina nova!